0: i helga så var det en fransk turist som krasja inn i en fontene I Sydney. Altså, det var et voldsomt krasj, for bilen var liksom halvveis ned I fontena og sto opp og Oi, sånne ting.
1: Det har gått unna.
0: Ja. Ja. Men da politiet ankom åstedet, holdt jeg på å si, så satt denne personen som satt I førersetet og spiste mackeren.
1: Oh, ja. Han var ute full, da.
2: Full, han,
1: ja.
0: Nei, han var leveringsbud.
1: Voldt?
0: Ja.
1: Jo, men altså, jeg kan respektere det litt hvis det først har gått til helvete,
0: ja.
1: Og du sitter I fontena der I voltbilen din,
0: ja.
1: Og du har, bilen full av...
2: Burrito, McDonald's.
1: Maten kommer uansett ikke fram.
0: Nei,
2: eller kanskje akkurat den gjorde. Den fløy frem, landa perfekt på fanget. Hva skal du gjøre?
1: Jeg tenker at selvfølgelig kan du benytte deg av buffeten.
0: Det definisjonen av stresspissing?
1: Det det nok.
0: Ja.
1: Og det også grunnen til at jeg aldri kunne... Det og mange andre ting som grunnen til at jeg aldri kunne vært voltbud. Jeg tror jeg hadde begynt å spise her lassi, altså.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det jo bilder og videoer av voltbud og fornøyebud som holder på med sånn.
2: Det?
1: Ja, ja, som spiser tar, Har du ikke sett liksom skjære pizzaen Sånn riktig at du ser ut som det en hel pizza Men de har skjært ut et stykke Men Nei. Du kan ikke se det
2: Nei
1: Det triks de bruker
2: Oi, det utrolig Det jo
0: Sleipt.
2: Smart, tenker jeg
1: Det ikke smart? Det imponerende
2: ja, ja, ja. Da har du funnet ut av Det jo, da har du matematisk godt hode
1: Du veldig god på geometri, tror jeg
2: ja.
1: Ja, tror jeg
2: men,
1: det
2: Satt han fast? Det det som egentlig greia?
0: Nei, det vet jeg ikke, men han tok seg hvertfall forsynt seg av den maten
2: for Hvis du først sitter fast, så det hvertfall veldig logisk da. For ja. Han, jeg, skal jo ikke noe, jeg kommer ikke å gå uansett
0: Men han var nok skadet, ja
1: Han var skadet?
0: Men det, jeg synes jo det veldig gøy I den australske aksangen Fordi at politiet hadde sagt over liksom, den radioen da Strangely, he's still eating mac is there. Nei, det var ikke australsk aksang.
2: Jo, det var ikke så verst.
1: Få høre en gang til. Nei. En gang til den australsk aksangen der du til.
0: Strangely, he was still eating macas there.
1: Det som å være I Melbourne.
0: Sydney da.
1: Ja, ja, ja, ja, men dette var som Melbourne.
0: Å, ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og akkurat nå så snakker vi litt om manglende evner. Fordi det viser at jeg ikke kan plystre.
1: Ja.
0: Og dette mitt beste forsøk uten å kødde.
2: Det deilig sånn om morgenen.
0: Det nesten, liksom. Det nesten. Men jeg får bare ikke til.
1: Nei, nei. Du ikke alene da. Kristina har også sendt inn en snap til NG Norway her, og hun skriver, alle kan å plystre. Ikke jeg. Det ser så enkelt ut. Jeg har prøvd og øvd i 29 år.
0: Ja, det vanskelig.
1: Ja.
0: Det kjempevanskelig.
1: Men vi har mange fine som har kommet inn på Snapchaten vår. Kaja skriver, å pakke lett. Jeg reiser alltid som om jeg skal starte et nytt liv.
0: Jeg en kvinne, jeg tror jeg.
2: Det kan jeg kjenne meg
0: igjen. Det altså... Så hvorfor har det med dere så mye dere kvinner?
1: Det jeg har begynt med er å planlegge antrekket til punkt og prikke.
0: Ja.
1: For da pakker jeg akkurat det.
0: Lurt. Mm. Vi var jo akkurat i Trondheim med Lotte Louise Halvorsen. Hun går da i, altså bare, det var to dager, du skal ha på deg to kjoler da.
1: Ja.
0: Hadde med seg, måtte sende bagasje. Sendte bagasje.
1: Ja, men ikke det på grunn av toalettsaker da?
2: Jo, toalettsaker.
0: Ja, og det veide 30 kilo den kofferten, så det kan ikke bare være toalettsaker.
2: Du skal to uker på ferie. Ja, ja. Og så er det, kanskje blir det kaldt, kanskje blir det varmt, så du har med to forskjellige antrekk ja. Per dag.
1: Jeg hadde nok sjekket inn bagasje jeg også.
0: Hadde du det?
1: Ja, det ville
0: jeg. Forstår ikke hvorfor.
1: Ja, det er for vanskelig å planlegge. Men, vi har flere. Jens skriver, å bruke kart. Jeg snur mobilen rundt som en bestemor.
2: Jeg kan heller ikke kart.
1: Nei, jeg er veldig, jeg har veldig dårlig
0: rettelse. Hvor ofte bruker du altså, kart? GPS, liksom?
1: Ja, bruker det hele tiden.
2: Maps, liksom.
0: De klarer ikke å bruke GPS.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Nei, jeg skjønner
0: det er bare hvordan... å holde den foran deg og gå ja, etter pila.
1: Det er vanskelig å se hvilken, om pila mener høyre eller venstre. Ja.
0: Den snur seg etter deg.
1: Jeg vet det, derfor må jeg bare satse en retning, og så ser jeg, oi, pila går andre vei, og så snur jeg.
2: Oh, det verste er når jeg skal forklare en sjåfør hvor den skal. Først avkjører, har ikke peiling.
0: Ja, når, hvis du passenger,
1: ja. Ja, da står det ofte andre avkjørsel, da.
0: Se på tall. Se på tallene.
2: Tall, ja. Tall og meg er et kjempebehov.
0: Jo, men du klarer jo å se tre tall, og så se på tre tall på et skilt. Det klarer du. Ja, er det tre på telefonen? Er det tre på skiltet? Ja, da skal du av her.
2: Ja, ikke sant.
0: Det klarer du.
2: Det er to ting samtidig, det. Det er vanskelig.

0: Lotte Louise Halvorsen, hun er her.
1: God morgen.
0: Marte Brattberg, hun er her.
2: Hello.
0: Niklas Bollian er her. Og vi snakker om manglende evner i dag. Hva er det du ikke får til, liksom, som andre får til? Vi snakket jo på telefon i stad med, hva heter hun, Malene. Så hun klarte ikke å bruke kniv og gaffel.
1: Nei.
0: Hun holder gaffelen som et spyd, og er flau over det, selvfølgelig.
1: Ja. Sikkert gode tenner på den dama, tenker jeg.
0: Må ha veldig gode tyggeegenskaper.
1: Bra kjøtt, liksom.
2: Altså, en ganske basic en som Line skriver inn her, da. Hun kan ikke forskjellen på høyre og venstre.
1: Jeg sliter litt, jeg jo faktisk. Jeg må alltid tenke.
0: Det er mange som sliter med det der, føler jeg.
1: Ja. Føle meg fram på en måte.
0: Hvordan? Ta opp høyre hånd.
2: Det er riktig. Ja, det er riktig.
0: Ja. Bra, Lotte. Kjempebra.
1: Men da kjenner jeg hånda, så det er liksom lett.
0: Nettopp, skjønner.
1: Ja. Jeg må liksom rykke litt i høyre skulder hvis jeg skal, for å vite.
0: Ja, jeg skjønner. Ja.
2: En annen jeg kjenner meg godt igjen i, det er Åse som skriver det å si nei uten å forklare hele livshistorien min. Og det er sånn, hvis jeg ikke kan komme i en bursdag for eksempel, så må jeg...
0: Du er veldig overforklarende, Marte.
2: Veldig overforklarende.
0: Ja, ja, du, altså, du kan jo ringe, og så kan du gi en lang, lang avhandling om hvorfor et eller annet. Og det må jeg bare gi på vegne av oss som tar imot telefonene fra deg. Høres ut som du ljuger. Fordi folk som overforklarer, de ljuger ofte. Sånn, ja, og jeg kunne ikke fordi jeg bare... Åja, oh, det var veldig mange detaljer.
1: Hvis Martha er litt sein på morgenen, så får vi en lang forklaring om hvorfor.
0: Tror du ikke jeg bestilte Bolt, og så kunne ikke Bolt, og så bestilte jeg Bolt, og så var Bolt borte der, og så var
1: det ikke sparkesykkel,
0: og så var det rev, og så...
2: Jeg sendte deg bilder av reven.
0: Ja, ja.
2: Men reven gjorde ikke at jeg var for sein.
0: Og hadde ikke vært for at bildet av reven, så hadde jeg ikke trodd på det. Så det er overforklaringen.
2: Du hadde ikke trodd på at jeg hadde sett en rev?
0: Aldri.
2: Altså, da har vi et mye større problem. Hvis alt du tror alt jeg sier er løgn, så må vi gå i terapi.
0: Og det hadde vært gøy radio. Her, få inn en parterapeut.
2: Ja, det er som en god podcast. Brattberg og Bårli terapi.
0: Bårli og Brattberg går i terapi, ja. Mindre om en podcast jeg har hørt før.
2: Jeg kom på det nå.
0: Ja, kjempegod idé.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Jeg har blitt inspirert av deg, Niklas.
1: Har du det nå?
0: Ja, fordi jeg har merket at du ikke kan plystre.
1: Det stemmer. Dette er det, og, uten å gønne, dette er det beste forsøket jeg har på å prøve å plystre.
0: Ja, det kalles å blåse.
1: Det høres ut som en litt godt brukt rumpel.
2: Litt godt brukt rumpel.
0: Og da tenkte jeg på... Hva slags andre ting er det som det virker som at alle kan? For jeg tenkte at alle kunne plystre. Men som man ikke har lært seg, da, så lurer jeg på du som hører på. Er det noe du tror det virker som alle kan, men som du aldri lært deg, så tenker jeg det vi vet
1: hva er. Hva er det for noe?
0: Ja.
1: Send det til oss gjerne på Snapchat, Energy Norway, eller SMS, NRJ til 2033.
0: En slags gruppeterapi dette. Det fordi du skal ikke føle deg alene, tenker jeg. Her er det sikkert veldig mange som også ikke kan plystre.
1: Altså,
0: Lotte, kan du plystre?
1: Nei, det, du kan heller ikke plystre.
2: Det er veldig mange ting jeg ikke
0: kan. Er det innover?
2: Ja, det er innover, ja.
0: Åja.
1: Åja.
0: Det er nesten mer imponerende.
2: Men råtas på plystre, jeg bare gjør det annerledes enn andre.
0: Mener du knipse?
2: Knippe, sa jeg.
0: Plystre.
2: Åja, ja, ja.
1: Ja, for du legger fingrene opp
2: oppå.
1: På...
2: Oppå, altså, hva heter den?
0: Du gjør bare et ekstra ledd du ikke trenger.
1: Ja, ja, så bruker du den baksiden av fingrene.
0: Ja. Ja, det var veldig spesielt.
1: Ja, det var veldig spesielt.
0: Men knipse, kan du knipse? Ja. Ja, der er vi gode.
1: Der er vi, akkurat der er vi gode.
0: Tre knipser i studio. Ja. Energy. Du hører høydepunkter fra

0: var Play Hard med David Guetta, Nio og Akon på Energy i Energy Morn. Og så var det pokker i meg blitt morgenen igjen, altså. Ja, ja, den natta går så fort.
1: Ja, det går veldig fort.
0: Ja, det går altså så forbanna fort, vet du. Ta så få søvnen ut av øya. God morgen, velkommen til oss. Håper du klar for en ny dag sammen. Vi har fire timer sammen nå, hvor vi skal kose oss i gode venners lag.
1: Ja, deilig.
0: Spille musikk, kose oss, prate om ting og se hvordan det står til i verden. Det liksom jobben vår.
1: Ja.
0: Ja, tenk at vi så heldige, hva? Som har deg som hører på Energy med oss hver eneste morgen. Ja, det koselig. La oss ikke dvele noe mer med det. Her snart Benson Boone på radioen din. Sorry, I'm here for someone else.

0: Hump day.
1: God hump day.
0: Gledelig hump day. Og gledelig hump day til deg, Martin Rottberg.
2: Takk, gledelig hump day.
0: Er vi klare for quiz?
1: Ja, jeg er i hvert fall.
2: Ja, det er gøy, jeg er klar.
0: Jeg er så klar som jeg kan bli, jeg.
1: Ok, Niklas, vi begynner med deg i dag.
0: Yes, baby.
1: Det norske TV-programmet Skal vi danse sendes ofte på TV om høsten. Men hvilket år ble det sendt for første gang på norsk TV?
0: Det er jo helt umulig å svare på for min del. Jeg var jo ung da, jeg husker morra mi var opptatt av det. Vi satt og spiste fredagstaco sikkert og så på det. Og tjo, hei kjøttdeig. Nei, jeg tipper kanskje jeg var en gammel,
2: altså, hvilket, jeg tror jeg vet det.
0: Ja, så gøy for deg da. Jeg lurer på Jeg lurer på om jeg var
1: Jeg kom igjen da.
0: Ja, men for faen, ok, 2008.
2: De hadde 20-årsjubileum i fjor, så da 2005 da.
1: Begge feil.
0: Ah, deilig.
1: Det er 2006.
0: Ah, shit, midt mellom og gitt.
1: Så Marte, du var nærme. Åh, ikke blikket der.
2: Nei, men de hadde, da var det kanskje ikke 20-årsjubileum, men 20. sesong da.
0: Det kan være.
2: Fordi det var jo ett år, de hadde to sesonger på ett år.
0: Ikke sant? Mm.
1: Det 2006 det. Er i hvert fall fasit.
0: Ja.
1: Ok, Marte, hvilken låt ga Alan Walker et viralt gjennombrudd i 2015?
2: Faded.
1: Det er helt riktig.
0: Er du overrasket over det? Herregud, spiller noe på energy hver dag?
1: Jeg visste ikke at det var gjennombruddet.
2: Vi har spilt den i 10 år.
0: Ja, vi har spilt den i 10 år. Så
1: det... Ok, Niklas! Ja. Hva heter gitaristen i Queen?
0: Men for faen!
2: Jeg... Ingen som vet hva gitaristen i Queen er.
0: Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
0: Keith Robinson.
2: Nope.
0: Nei. Hva heter det?
2: Vet du hva jeg
1: er? Brian May. Ikonisk fyr.
0: Er det han som er med i Top Gear?
2: Nei. Altså.
1: Jesus.
2: Nei, her jeg med deg, Niklas.
1: Hæ?
0: Nei, vi er ikke 76 år gamle.
1: Han spilte faktisk også på scenen med Benson Boone.
0: Å, herregud.
2: Og det er derfor du vet det.
0: Det er derfor du vet det. Lol.
2: Ah, jeg var på Coachella i fjor.
1: Marte, hva heter reality-serien som fulgte Ozzy Osbournes familie på MTV?
2: The Osbournes.
1: Det er helt riktig.
2: Men herregud, jeg...
1: Hva da?
0: Nå har du...
1: Fikk Marte på enkle spørsmål?
2: Ja.
1: Er du irritert over det nå?
2: Nei, ja.
1: Jesus, her kan jeg ikke vinne.
0: Det er regelen i dette programmet.
2: Det var bare så rart. Gitarristen i The Queen, og så...
0: The Queen.
2: The Queen. The Queen. Ja, samme faen. Det synes jeg er flink, jeg, Lotte.
1: Ja. Vær så god.
2: Bare hyggelig.
0: Da er det en apropos låt, dere. Where is the love?
2: Ja, Black Eyed Peas. Spilte ikke de i helgen?
0: Jo, på Neon Festivalen.

0: har Kygo og Eva Maxer til Whatever her på Energy Energy i morgen, og da skal vi bli smartere.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Brattberg, hei hei.
2: Hei hei.
0: Hva skal vi lære i dag?
2: Du vet hva, jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger,
0: er ikke wasabi deg?
2: Visste du det?
0: Pepperote.
2: Ja, ja. Ja, fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
0: Ja, det, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
2: Men hvorfor sier de ikke, vil du ha litt pepperot til?
0: Fordi altså verden har bare godtatt at wasabi
2: ikke er wasabi.
0: Ikke er wasabi. Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
2: Men er pepperot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
0: Jeg tror de tilsetter grønnfarge faktisk.
2: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperot-nøtter
0: egentlig? Det er noen pepperot-nøtter, ja.
2: Mm. Så teit.
0: Ja, det er veldig rart det der, men hvis du er på en veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med en sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
2: Og så det også ser ut som en pepperot da? Det
0: ser helt likt ut.
2: Ah.
0: Og det smaker tilnærmet likt, men pepperot er mye, mye sterkere enn det wasabien er.
2: Så du har smakt ekte wasabi?
0: Masse ekte wasabi.
2: Ja, for pepperot er altså beige, lyst.
0: Ja. Mm. Nei, så det er, ja, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
2: God fun fact. Ja, ja, ja, ja, for en matgeni du er.
0: Nei, snobb, vet du. Snobb,
2: ja,
0: snobb. Snobb, snobb, snobb, snobb, snobb. Det er meg, hei, hei, ha det, takk for fun fact.

0: tall allikevel. Det liksom det som skiller deg og meg surre, føler jeg.
1: Eller var hun...
0: Men hva du god I matte? Ja, du skryter veldig på at du god I matte, men hver gang vi har matteting, så får vi jo masse kjeft av lytterne om at du har tatt feil.
1: Hun synes det gøy med tall, men det ikke sikkert at hun nødvendigvis så flink med tall.
0: Nei, eller som beviselig ikke flink med tall I podden I hvert fall.
1: Jeg tenker naturfag eller matte.
0: Naturfag, ja, den, ja, men det kan du lese deg til. Jeg tror ikke den så verst å lese. Jeg tror...
2: Gi meg selv litt, den her.
0: Ja, det du så. Dette har du satt deg selv I.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om jeg går for nynorsk, ja. Du revet på det.
1: Ja, da går jeg for naturfag.
0: Ja. Og Aida, hva mener du at hun revet I?
3: Siden du har så mange baller I lufta, vil jeg tippe noe.
0: Nei, det feil gøy.
2: Ja, jeg lagde to, jeg.
0: Ja, du har, ja.
2: En til om to dager.
0: Ja, nettopp. Da tar vi denne her I stedet, som fasiten på den.
3: Så tipper jeg det kanskje var fysikk eller kjemi.
0: Fysikk eller kjemi, ja.
2: Ja, det faget jeg ikke hadde, for jeg gikk I yrkesfag og almen påbygg. En av dere har rett. Det ikke AI. Og det ikke... Lotte Louise Hall.
0: Fader! Yes! Det nynorsk? Fy faen!
2: Jeg elsket naturfag. Nynorsk derimot, det var så vidt jeg sto, den eneste toeren jeg har.
0: Fy fader, og jeg var spot on. Boom.
2: Du kjenner en toer når du ser den, du?
0: Jeg kjenner det.

0: Clapton og Midnight Sun her I Energy Morgen. Og vi lever utrygt om dagen etter at vi har havnet I konflikt med den italienske mafian. Det sier...
1: Avdeling Norge.
0: Ja, det veldig viktig. Avdeling Norge.
1: Avdeling Jessheim for å være med spesifikk. Ja,
0: det Funky 5 da, som har blitt gjerne forbannet på oss åpenbart.
1: Ja.
0: Etter at vi omtalte at Funky Gina har hatt et inntektsfall fra 12 millioner til 9 millioner. Det nevnte vi, snakket litt om det på radioen.
1: Ja.
0: Og laget videoer, la det på internett. Og I går så fikk den italienske mafian med seg dette.
1: Ja.
0: Og begynte å kommentere under De tankene de kan sparte ikke for Og For en størselig gjeng Og det er bare starten For dette jo det synlige hatet
1: ja.
0: Se for deg hvordan det bobler under overflaten på Jessheim
1: ja.
0: Jeg ser for meg Funky Gine sitter med en hvit katt I fanget Stryker den fra side til side Og sier sånn De skal dø De kødder med inntektsfallet mitt Nå det over Silas Nilas Eller hva han andre heter
1: Emil
0: Emil, ja Silas, Emil
1: Og dama til Noah
0: ja.
1: Pia
0: Pia Finn en hest og kutt strupen an Ta med det hestehodet og legg det utenfor døra til Niklas Båli De kunne ikke med dittingsfaller oss Skal ikke ha det Og for de som ikke skjønner noen som helst Vi har Funky 5 litt forbannet på oss da
1: Kan jeg prøve å forklare?
0: Vær så snill
1: Ok Altså det her hele jo forsøk på slags Det jo nesten en slags satire egentlig
0: Ja
1: Nettsaken Inntektsfall for Funky Gine Ja sant? Og så prøver vi å lage hum på sånn Nei men stakkars
0: Ja
1: Tjener jeg bare 9,5 millioner I år da Når det var 12,5 I fjor
0: Det går ganske greit for Funky Gina Det går litt dårlig undertonen her, da.
1: Og undertonen Altså dere misforstår jo totalt
0: ja, de
1: Dette
0: italienere.
1: Jo egentlig en hyllest Det jo sånn Fader den dame dritrå Millionene renner inn
0: Ja men altså, Vi har ikke ironi I Italia Vi har gelato Ikke ironi
1: Det en annen dame som slenger seg på bare, Og hvis dette brød Får jeg si hvis Og brødet på Kiwi på halv pris da Går ganske dårlig tydeligvis Åpenbart kønt eller ja. Og så sier hun sånn Hvis brødet har den på halv pris Så skal jeg kjøpe det Ja, jeg jo Det et digg brød Jeg bare kønter Fordi det går jo åpenbart bra Dama drar inn 9,5 millioner Dere misforstår
0: ja.
1: Vi synes Og så var det en som skriver sånn, dere misunnelige? Altså, jeg skulle gjerne hatt 9,5 millioner.
0: Ja!
1: Altså, hun den største I Norge. Du? Hvordan går det an å bli fornærmet? Jeg blir så lei meg.
0: De italienere, de har følelsene utenpå kroppen.
1: Ja, de kan det er persen.
0: Ja.
1: Vi tråkker ikke på det italienske tæret her.
0: Ja,
1: vi prøver.
0: Herregud, jeg klakker jo på dem som om jeg skulle hørt en nesorden.
2: For du bygde opp til dans i det kommentarfeltet, Niklas.
1: Ja, og, det gjorde du.
0: Ja, jeg klarer ikke å ikke svare når de er så humørløse. Dessverre har de også gitt en... De kan jo innimellom gi litt inntrykk at de har litt lite humor og humør
1: Jeg har forsvart det gang på gang
0: For jeg har sagt det til deg Og du sier sånn Nei, jeg kjenner det De supersøte ja. Og så det denne ene videoen Og så BOOM Så smeller det for den italienske mafian
1: Jeg kjenner det Jeg har sagt at jeg har sett på Funky 5 Og da synes jeg at de ganske morsomme
0: Ja det synes jeg de motbeviste ganske aktivt I det kommentarfeltet Og det trenger jeg å fortelle dem Jeg klarer ikke å la det være Så da svarer jeg Hei, hei Jeg lover med litt humor også I Italia
1: Du byr opp til krig Jeg prøver å være sånn Hei, hei, unnskyld Og dette det misforstått
0: yes, Jeg synes jeg svarte godt for meg I den ene hvor jeg sier sånn Åja, så humor ikke en italiensk delikatesse
1: Jeg orker ikke Nei
0: ja, Det synes jeg var gøy ja, Det så vidt at hvis vi forsvinner I morgen Hvis det ikke blir noe energy morgen I morgen Så vet jeg ikke hvorfor Da har den italienske mafia Avdeling Jessheim Tatt livet av oss

0: My Girl her I Energy Morgen. God morgen, god morgen. 11:37 klokka blitt. Håper at du har en fin start på dagen. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Lotte Louise, hei på deg.
1: God morgen.
0: Niklas Baarli heter jeg. Og det jo sånn at når jeg halvveis av helg, så pleier jeg å, feire det. Så skal vi ikke bare gjøre det da, siden det tross alt hump day for Energy.

0: beina høyt og hodet på puta. Men jo da, nå er vi der. Helgen er bare halvveis unna nå.
1: Et par dager igjen, altså. Nei, altså.
0: Det er ikke det enda. Nei, nei, må ikke du. Nei, det er bare onsdag, ja. Men da, snart er det der. Snart er du der.
2: Jeg synes du begynner å bli litt antiklimatisk.
0: Skal ikke du ødelegge stemningen på Hump Day?

0: John Newman, They're to Blame her I Energy Morgen med Bolle Brattberg og Marte Brattberg. Litt av en dag for deg.
1: Ja, I dag det altså El Sommerfest, som livets fest I kjendis-Norge.
0: Ja, det jo motefesten hvor alle har tatt seg de flotteste kjolene de har, spiser is I, eller drinker I isform, og jabber sammen.
1: Ja. Det litt sånn se og bli sett.
0: Veldig se og bli sett.
1: Men det veldig gøy, og man må liksom være der, føler jeg.
0: Ja, nettopp.
1: Det må man være på. Jeg hadde en plan om å komme tidlig og dra tidlig, siden jeg har jobb her I morgen.
0: Hva vil det si, komme tidlig og dra tidlig på elfesten?
1: Jeg tenkte kanskje at jeg skulle være der til forspillet, sånn 4-5-4-tida, og så kanskje være hjemme 7-8.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ta det en tidlig fest. Men så tikker inn en invitasjon om en kunstutstilling.
0: Nei!
1: I barnehagen.
0: Nettopp.
1: Da skal alle avdelingene, både store barn og små barn, de har laget kunst I løpet av året. Ja. Dette første gang. Dette ikke noe sånn barnehagen gjør hvert år. Dette var nytt for meg I hvert fall.
0: Skjønner. Veldig mye aktivitet I barnehagen.
1: Ja, det voldsomt. Ja. Så det startet jo da 3:30 da.
0: Ja, det var jo midt I elfesten.
1: Det var da jeg egentlig hadde tenkt å dra på en måte.
0: Ja.
1: Så nå må jeg jo på det da. Jeg må jo på kunstutstillingen til barna.
0: Så du skal på kunstutstilling I el-mundur, altså full liksom, full el-rigg?
1: Ja.
0: Ja, skal du se på...
1: Jeg tenkte jeg skulle ha vanlige klær, da, men jeg har jo kommet til å ha hår og sminke som at jeg skal på en rød løper. Det kommer til å bli så flaut.
0: Men kan du ikke bare drite I det? Det jo veldig støkt det barn lager. De lager de styggeste tingene.
2: Altså, hvilken invitasjon kom først? El? Ja, da... Ja. Tenker jeg vi har svaret?
1: Nei, altså,
0: jo,
1: nei
0: det jo sånn dorulisser, og det så stygt.
2: Marte Brattberg, det kan at folk tror at du ikke har blitt invitert på Elgallen hvis du ikke drar på...
1: og det mener du flauere enn å ikke være der på barna?
0: Ærlig talt, på vegne av dette showet, en av oss må jo være på den jævla elfesten.
1: Ja, men jeg skal dit, dere dra på kunstutstilling til barna mine I stedet for da, tenkte jeg.
0: Den grei. Jeg håper de serverer alkohol.
2: Niklas, ærlig.
1: Det står I invitasjonen at det en kafé på kjøkkenet I barnehagen. Ja.
0: Jeg gleder meg til å stå litt på avstand og se på kunstverkene til barna, og så kommer kuratøren bort og sier sånn, ja, hva ser de her da? Så sier jeg sånn, dritt!
1: Jeg veldig spent på hva datter 2 år har laget av kunst selvfølgelig, for det regner jeg med fantastisk.
0: Når hun hjemme da, ser du at hun en aspirerende munk eller...
1: Ja, hun jo veldig, det jo veldig mye sirkler da.
0: Nettopp, ja. Så abstrakt, mer Marianne Auli kanskje. Auli-klon.
2: Men da har vi planen da. Jeg og Niklas drar I barnehagen, og du drar på el-festen.
0: Ikke tenk på det.
2: Aldri sett dere I barnehagen, bare for å undersøke
0: det. Vi skal I barnehagen, så det den helt klart.

0: Halv åtte nå på klokka. God morgen, god morgen. I går var altså en litt av en dag for Niklas Bolli, det må jeg bare si. Jeg skulle bestille meg mat, jeg. Bestilte... Oppdaget at det var halv pris på McDonald's på Volt.
1: Oi.
0: Jeg tenkte, fy faen, yeah baby! Jeg bestilte hjem, så, ok, en stor kortbanemeny, takk. Og så står det sånn, ja, det er for billig bestilling, ja. Så vi legger på gebyr. Så jeg, hva faen? Ok, så bestilte to kortbaner i store menyer, det ble det samme som prisen på en.
1: Ja.
0: Og så tar det en halvtime, og han ringer på døra, tenker jeg, ok baby, klar for å spise to store kortbanemenyer ennå da. Ja. Og så åpner den der plastposen, og det er altså et badebasseng nede der.
1: Nei!
0: Begge brusene har veltet, og all maten er bare, det er bare, alt er bare oppløst i seg selv.
2: Det ser så spy, liksom.
0: Det ser ut som spy, ja!
1: Jeg blir ikke ofte sinnet, men når det skjer meg.
0: Men hvordan er det mulig?
1: Jeg blir forbannet.
0: For det har skjedd deg før?
1: Det har skjedd meg mange ganger før.
0: Mange ganger? Hva er dette for? Det går jo ikke. Dette er ikke bra nok.
1: Nei, det
0: sånn
1: er det
0: ikke. Sånn kan det ikke være. Men da oppdaget jeg kundeservicen til Volt.
2: Ja, den har jeg god erfaring med.
0: Jækla god erfaring med. For Fedora har jeg ingen erfaring med. Det, altså, de pisser deg jo i trynet.
2: Hvis du mister maten, eller det er bassengen når du mottar maten på Fedora, så får du gavekort på 50 kroner.
0: Ja.
2: Men på Volt...
0: Alle pengene tilbake.
2: Yes.
0: Rett tilbake. Og han sa også sånn, vil du ha pengene tilbake på kortet du har betalt med, eller vil du ha det i kredits?
2: Ja.
0: Og da tenkte jeg sånn, fy faen, for en raus kundeservice. Ja, ja. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal være raus med dere. Jeg tar det i kredits, jeg.
2: Ja.
0: For jeg vet det er dyrere for dere å gi meg pengene tilbake, men nå er det give and take her. Kall meg Mahatma Gandhi. Kall meg Rosa Parks, men jeg tar det i kredits, jeg.
2: Men jeg er helt enig. Det har skjedd meg flere ganger med Volt.
0: Så det redda hele dagen min, faktisk, at han var så kul, han på Volt kundeservicen der. Så jeg bare en liten tip of the hat til Volt.
2: Og derfor har jeg der slett ditt Fedora-appen. Jeg bruker kun Volt.
0: Jeg skal aldri bruke Fedora igjen.
1: Jeg har til og med Volt Plus, ja.
0: Det er det jeg har også, vet du. Fått meg det nå.
1: Ja, det er så bra.
0: Altså, det er bare tips til dere der ute. Kjøp dere et dobbelt kortepanemeny, få det som basseng, og klag til Volt, får alle penger tilbake.
1: Men stilte du ny mat?
0: Om jeg gjorde, og da brukte jeg selvfølgelig dobbelt så mye penger, for da kjøpte jeg jo, ikke sant? For at jeg, da hadde jeg fått det for meg at nå skal du ha dobbelt middag.
1: Ja, fordi du har kredit.
0: Så kjøpte jeg to thai-retter, så ble det 500 kroner da, ikke sant? Så ble det dobbelt så dyrt da.

0: Something Just Like This her på Energy i Energy Morgen. Og da skal vi prøve å dele ut litt penger vi nå.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi tar turen til Bergen. Der finner vi Caroline. God morgen.
2: God morgen.
0: Du er ikke fra Bergen, men fra Stavanger. Hva driver du med i Bergen?
2: Akkurat nå så jeg i mamma permisjon og koser meg hjemme.
0: Da, så deilig. Gratulerer ja. Med barn.
2: Takk.
0: Er det gøy?
2: Det er gøy, og det er travelt.
0: Ja, nettopp. Det er sånn det skal være. Caroline, la oss prøve å fylle opp kontoen din med 5000 kroner. Hvem vil du spille med i dag?
2: Jeg har valgt Marte.
3: Oi, jeg håper det er masse barneting.
0: Ja, det skal bare bli barnespørsmål for en eller annen. Ok, ut med Marte. Ok, Caroline, da er disse fem ordene dine. Tesla er ord nummer en.
2: Da tenker jeg meg en gang elbil.
0: Ja. Eller bare bil kanskje, eller? Du får jo, vi må godkjenne det, altså, tenker jeg. Planker.
2: Da står jeg mellom hus og treverk.
0: Ja.
2: Du bruker jo sånn at du bygger hus.
0: Ja, jeg, treverk høres ikke ut som noe Marte Brattberg pleier å si.
2: Nei, det var liksom det.
0: Nei, ok, skal du gå for hus da, eller?
2: Ja, jeg tror jeg går for hus.
0: Ja, og så sjakk.
2: Da tenker jeg Magnus Carlsen med en gang.
0: Ja, enig. Og så er det fiskestang.
2: Da tenker du bruker fiskestang til å fiske med, ja. Men så kan du jo få fisk.
0: Ja.
2: Fiske
0: eller fisk, ja.
2: Ja.
0: Ja. Hva går det for deg?
2: Jeg tror jeg går for fisk.
0: Fisk, ja. Og så dagligvarehandel.
2: Ja, det jo brett. Jeg tenker meg en gang, du kjøper jo mat, men så kjøper du jo andre ting også.
0: Ja, for

0: tenker ikke butikk.
1: Ja, jo. Eller Coop eller Rema.
0: Ja. Hva går du for?
1: Jeg lurer på om jeg går for butikk.
0: Ja, ikke sant? Da påvirker jeg deg. Da håper jeg du ikke blir sur da, hvis det blir en av de du forstår. Ok, nå har jeg hentet Marte Brattberg inn igjen.
2: Ja.
0: Jeg synes dette bra.
2: Ok.
0: Jeg må bare si, jeg synes det her har vi muligens en trikolor, synes jeg. Ja. La oss se om vi får til en tredje vinner på rad etter Alex Warren. Her Fever Dream på Energy.

0: Nei, det er trangt her for tre, men vi får det til. Vi gjør det. Ja, nei,
1: vi skal sitter tenke på. Sånn bittelite kott.
0: Ja, det er litt sånn klovnebil liksom.
1: Men det hjelper at jeg er såpass sliten.
0: Det er det du gjør, du er jo ikke mer enn 1,38 på sokkelest, vet du.
1: Så det er gøy. På god dag.
0: Ja, på god dag. Vi skal snart ha nyheter vi her på Energy når klokka blir 8. Og så skal vi jagge med tute på videre i 2 gode timer til i God Vennersdag. Velkommen til Energy Morgen.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: velkommen skal du være hit til Energy Morgen. Vi en slags morgentrio, morgenterer. Det Martin Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Det Lotte Louise Alvorsen, hei på deg.
2: Hei, hei.
0: Niklas heter jeg. Og så får vi besøk av artister, for eksempel nå får vi besøk av Alan Walker. Her Faded, hei på deg, Alan Walker. Han bruker alltid bøff, ikke sant, så hører ikke hva han sier. Hæ? Altid bøff foran munnen, han da.
1: Ja, ja. Jeg skjønte vitsene. Det så deilig å overforklare.
2: Det blir bedre da.
0: Du hører ikke hva han sier, vet du hva? Er ikke det gøy?

0: God hump day.
1: Gledelig hump day. Og gledelig hump day til deg, Martin Rathberg.
2: Takk, gledelig hump day.
1: Er vi klare for quiz?
0: Ja, jeg er i hvert fall.
2: Ja, det er gøy, jeg er klar.
1: Jeg er så klar som jeg kan bli, jeg.
0: Ok, Niklas, vi begynner med deg i dag.
1: Yes, baby.
0: Det norske TV-programmet Skal vi danse sendes ofte på TV om høsten. Men hvilket år ble det sendt for første gang på norsk TV?
1: Det er jo helt umulig å svare på for min del. Jeg var jo ung da, jeg husker morra mi var opptatt av det. Vi satt og spiste fredagstaco sikkert og så på det. Og tjo, hei kjøttdeig. Nei, jeg tipper kanskje jeg var en gammel,
2: altså, hvilken, jeg tror jeg vet det.
1: Ja, så gøy for deg da. Jeg lurer på kan jeg svare? Jeg lurer på om jeg var
0: jeg kom igjen da.
1: Ja, men for faen, ok, 2008.
2: De hadde 20-årsjubileum i fjor, så da 2005 da.
0: Begge har feil.
1: Ah, deilig.
0: Det er 2006.
1: Ah, shit, midt mellom noe, gutt.
0: Så Marte, du var nærmere. Åh, ikke, du blir ikke der.
2: Nei, men de hadde, da var det kanskje ikke 20-årsjubileum, men 20. sesong da.
1: Det kan være.
2: Fordi det var jo ett år, de hadde to sesonger på ett år.
1: Ikke sant?
0: Mm. 2006 er i hvert fall fasit.
1: Ja.
0: Ok, Marte, hvilken låt ga Alan Walker et viralt gjennombrudd i 2015?
2: Faded.
0: Det er helt riktig.
1: Er du overrasket over det? Herregud, spiller du noe på energy hver dag?
0: Jeg visste ikke at det var gjennombruddet.
2: Vi har spilt den i 10 år.
1: Vi har spilt den i 10 år.
0: Det... Ok, Niklas! Hva heter gitaristen i Queen?
1: Men for faen! Jeg...
2: Ingen som vet hva gitaristen i Queen er.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
1: Keith Robinson.
2: Nope.
1: Nei. Hva heter det?
2: Ja, det kan jeg.
1: Nei.
0: Brian May. Ikonisk fyr.
1: Er han som er med i Top Gear?
2: Nei. Altså,
0: Jesus.
2: Nei, her er jeg med deg, Niklas.
0: Ja.
1: Hæ? Nei, vi er ikke 76 år gamle.
0: Han spilte faktisk også på scenen med Benson Boone.
1: Å, herregud.
2: Det er derfor du vet det.
1: Det er derfor du vet det.
2: Lol. Ah, ja, på Coachella i fjor.
0: Marte, hva heter reality-serien som fulgte Ozzy Osbournes familie på MTV?
2: The Osbournes.
0: Det er helt riktig. Men herregud, Jeff. Hva da?
1: Nå
0: fikk Marte på enkle spørsmål.
2: Ja.
0: Er du irritert over det nå?
2: Nei, ja.
0: Jesus, her kan jeg ikke vinne.
1: Det er regelen i dette programmet.
2: Det var bare så rart. Gitaristen i The Queen, og så...
1: The Queen.
2: The Queen. The Queen. Ja, ja, samme faen. Det synes jeg er flink, jeg, Lotte.
0: Ja. Vær så god, og
2: bare
0: god morgen.
2: Bare hyggelig.

0: Berge, hei!
1: Hei, hei!
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? Jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger...
0: Er ikke wasabi, nei?
1: Visste du det?
0: Pepperot, det. Ja, ja.
1: Hæ? Ja, fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
0: Ja, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
1: Men hvorfor sier de ikke vil ha litt pepperot til?
0: Fordi de verden har bare godtatt at wasabi
1: ikke er wasabi.
0: Ikke er wasabi. Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
1: Men er pepperot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
0: Jeg tror de tilsetter grønnfarge, faktisk.
1: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperot-nøtter?
0: Det er noen pepperot-nøtter, ja.
1: Mm. Så teit.
0: Ja, det er veldig rart det der. Men hvis du er på veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med et sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
1: Og så det også ser ut som en pepperot da?
0: Det ser helt likt ut.
1: Ah.
0: Og det smaker tilnærmet likt, men pepperot er mye, mye sterkere enn det wasabi er.
1: Så du har smakt ekte wasabi?
0: Masse ekte wasabi.
1: Ja, for pepperot er altså beige, lyst.
0: Ja. Mm. Nei, så det er, ja, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
1: God fun fact. Ja, for en mat. Geni du er,
0: vet du. Nei, snobb, vet du. Snobb,
1: ja.
0: Snobb, snobb. Snobb, snobb, snobb, snobb, snobb. Det er meg. Hei, hei. Ha det. Takk for fun fact.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi tar turen til Bergen. Der finner vi Caroline. God morgen.
2: God morgen.
1: Du er ikke fra Bergen, men fra Stavanger. Hva driver du med i Bergen?
2: Akkurat nå så jeg i mamma permisjon og koser meg hjemme.
1: Da, så deilig. Gratulerer ja. Med barn.
2: Takk.
1: Er det gøy?
2: Det er gøy, og det er travelt.
1: Ja, nettopp. Det er sånn det skal være. Caroline, la oss prøve å fylle opp kontoen din med 5000 kroner. Hvem vil du spille med i dag?
2: Jeg har valgt Marte.
3: Oi. Jeg håper det er masse barneting.
1: Ja, det skal bare bli barnespørsmål for en eller annen. Ok, ut med Marte. Ok, Caroline, da er disse fem ordene dine. Tesla er ord nummer en.
2: Da tenker jeg meg en gang elbil.
1: Ja. Eller bare bil kanskje, eller? Du får jo, vi må godkjenne det uansett, tenker jeg. Planker.
2: Da står det mellom hus og trever.
1: Ja.
2: Du bruker jo så bygge hus.
1: Ja, jeg treverk høres ikke ut som noe Marte Brattberg pleier å si.
2: Nei, det var liksom det.
1: Nei, okay, skal du gå for hus da, eller?
2: Ja, jeg tror jeg går for hus.
1: Ja, og så sjakk.
2: Da tenker jeg Magnus Carlsen med en gang.
1: Ja, enig. Og så er det fiskestang.
2: Da tenker du bruker fiskestang til å fiske med, ja. Men så kan du jo få fisk.
1: Ja.
2: Fiske
1: eller fisk, ja.
2: Ja.
1: Ja. Hva går det for deg?
2: Jeg tror jeg går for fisk.
1: Fisk, ja. Og så dagligvarehandel.
2: Ja, det jo brett. Jeg tenker meg en gang, du kjøper jo mat, men så kjøper du jo andre ting også.
1: Ja, for du tenker ikke butikk.
2: Ja, jo. Eller Coop eller Rema.
1: Ja. Hva går du for?
2: Jeg lurer på om jeg går for butikk.
1: Ja, ikke sant? Da påvirker jeg deg. Håper jeg du ikke blir sur da, hvis det ble en av de du forstå. Ok, nå har jeg hentet Marte Brattberg inn igjen.
3: Ja.
1: Jeg synes dette er bra.
3: Ok.
1: Jeg må bare si, jeg synes det her har vi muligens en trikolor, synes jeg. Ja.

0: Sia, Flowrider, det er til Wild Ones her på Energy i Energy Morgen.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita, hallo.
2: Hei dere.
0: Hvordan er det med Gita Simonsen i dag?
2: Jeg har hatt det bedre, egentlig.
0: Hæ? Hva er det for noe da?
2: Nei, det er jo denne ungen min da.
0: Det er det, ja.
2: Som har begynt å bestemme seg for... Altså, jeg elsker babyen.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Men hun våkner nå 4:30 og sånn.
0: Ikke sant? Ja.
2: Og samme som oss. Skriker hun, liksom?
3: Ja, ja. Samme som meg.
2: Samme som Niklas, skriker du sånn om morgenen?
0: Det vil jeg si. Det vil jeg si. Det er jo det jeg driver med. Ja, jeg,
3: får du også tenner? Kan du ha tenner?
0: Benjamin er litt dårlig til å... Benjamin er litt dårlig til å...
3: Nei.
0: Så det blir tenner innimellom.
2: Vet du hva, det kan jeg kjenne meg enig i, fordi hun biter på nipplene mine også.
3: Det gjør Benjamin også.
0: Alle også biter på nipplene, men akkurat det synes jeg er deilig.
2: Ja, jeg synes ikke det er så deilig med baby, skjønner du. Men det er jo sånn... Nei, jeg skal ikke gå alt for mye inn på det. Men,
0: La oss skille disse to samtalene. Gita, jeg håper du får en fin sending allikevel.
2: Takk.
0: God sending da.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Her er Olivia Dean på Energy.

0: One I Need på Energy i Energy-morgen. Ja, for fader, da var altså dagen over for vår del. Nå du ute og gripe dagen, du skal jo for fader på. Du har litt av en dag, Martin Brattberg.
1: Jeg har litt av en dag.
0: For de som ikke har hørt det, så skal Martin Brattberg først på kunstutstilling, og så skal vi på elfesten.
1: Kunstutstilling i barnehagen.
0: Ja, ja.
1: Hvor barn fra 1 til 5 har lagd kunst. Mm.
0: Og du skal dit i full rød løpermundur, før du da skal på en av Norges aller største kjendisfester, nemlig elfesten, og gjøre deg deilig på rød løper, paute til kamera.
1: Ja, det typisk meg.
0: Sørge for å holde magen inne, men brystet frem, og... Det veldig vanskelig,
1: skjønner du. Og beinet frem.
0: Og beinet frem, og ikke minst beinet frem i splitten, ja. Beinet ut av splitten, det det viktigste. Har du alltid splitt på rød løper?
1: Nei, jeg vet ikke engang hva jeg skal ha på meg i dag.
0: Kødder du, eller? Hæ? Fy fader!
1: El-sommerfest er ikke så nøye versus el-galan, er det det? Galla litt mer sånn.
0: Det selvfølgelig forskjellen,
1: ja. Ja, for da det litt sånn, ting skal være sånn riktig. Nå tenker jeg bare kan ta en sommerkjole.
0: Nettopp. Ja, du koser deg så masse i hvert fall. Gleder meg til å møte deg i morgen tidlig, jeg da.
1: Ja, det blir spennende.
0: 06.00. Du har lov til å ønske deg i dag.
2: Hjem og spise nudler, tenkte jeg.
0: Det fader med en plan, det også.

Har du lyst til å vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni, så kan du det. For vi har nemlig bord på terrassen med orkesterplass til paraden. Og i tillegg så vinner du også overnatting på The Hub hele helgen. Har du lyst på alt dette, så sender du SMS med kodeord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å feire at kjærligheten, den for alle. Straks skal vi til Coldplay. Først, her Alex Warren sin Carry You Home. Oh, I hope.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi har havnet i konflikt med den italienske mafiaen avdeling Jessheim.
2: Og jeg står i en kulturell skvis. Du står mellom kunstutstilling og tidenes største kjendisfest. Kunstutstillingen er i barnehagen, men det må jeg vel.
1: Ja, men det er jo elfesten da.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Har du lyst til å feire Pride med Energy, så skal jeg gi deg muligheten. Vi har faktisk ordnet oss et bord på terrassen på The Hub i Oslo, med orkesterplass til paraden som går forbi. Vi har også ordnet overnatting for to hele helgen. Har du lyst til å vinne alt dette, så sender du kodeord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil feire Pride med oss i Energy. Jeg gleder meg masse til å feire at kjærligheten, den er for alle. Vi skal få mer musikk her. Miles Smith står i lista mi. Først en god slager i One Republic's Counting Stars.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi har havnet i konflikt med den italienske mafiaen avdeling Jessheim.
2: Og jeg står i en kulturell skvis. Du står mellom kunstutstilling og tidenes største kjendisfest. Kunstutstillingen er i barnehagen, men det må jeg vel.
1: Men det er jo elfesten da.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til hele paraden som går forbi, og I tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send sms med kodord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med oss I ENERGY på Pride. Nå tenker jeg vi kan hoppe inn I en fet bil og kruse inn I horisonten sammen med en bekymringsløs låt fra Somber, 12 to 12 på ENERGY.

0: Vi har havnet i konflikt med den italienske mafiaen avdeling Jessheim.
1: Og jeg står i en kulturell skvis. Du står mellom kunstutstilling og tidenes største kjendisfest. Kunstutstillingen er i barnehagen, men det må jeg vel.
0: Ja, men det er jo elfesten da.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Du er som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Hei, det er Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det er ikke ekte gull?
9: Det er ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det er gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
15: Ja. Hvor skal man dra, da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendre,